zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio.

0: kada ste tužni.
1: Dođi, dođi moja tugo.
0: I kada ste veseli.
2: Sreća moja je.
0: I kada kiša pada.
1: Kiša pada kao nikada.
0: I kada sneg veje.

0: Biće dan
1: i kada je noć.
2: Noć od srebra, miris snega.
1: Kada ste vredni.
3: Što za mesec zaradi.
1: I kada ste lenji.
4: Noćas mi se ne spava.
1: Onda kada niko neće, Skala Radio vas pokreće, pokreće. Skala Radio 96,8 megaherca,
5: Dobro jutro. Novi dan počni sa Skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa MIG Kafa.
6: Da, upravo tako. Dobro jutro i naravno dan počinjemo MIG Kafom. Najlepši početak dana jeste kada ustanete ujutro i skuvate sebi Ming kafu i sebi dragim osobama ili dragoj osobi. I onda uključite radio, a tamo Skala i jutarnji program i buđenje zajedno. A subotom je to sve nešto malo drugačije nego radnim danima. Jer subotom sviramo narodnu muziku, staru narodnu muziku. Sa vama moja malenkost Darko Đuračić, a pozdravit ću vas u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića. Dakle, još jedno buđenje, još jedno jutro, još jedan novi dan i ovaj 16. maj. Otvaramo još jednu stranicu protkanu muzikom sa naših talasa, talasa Skala Radija iz Ugljevika. A danas u jutarnjem programu sve one potrebne informacije, kao i uvek, za početak jednog novog dana, nekome i radnog. Na vama je da ostanete uz naše talase i frekvencije Skala Radija, 96,8 MHz, na kojoj Skala Radio svira već punih 30 godina i više. Ili da nas slušate putem interneta, a to možete širom sveta, jer nas ima na svakoj radio aplikaciji, na svakom radio portalu, IPTV streaming servisu. Dobro jutro i dobrodošli u još jedno druženje.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Meteorolozi za danas kažu u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine pretežno oblačno vreme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kasnije popodne i uveče biće oblačno i hladnije sa kišom, a na jugu će padavine slabiti i prestati. Duvaće vetar umerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smera, a najniža jutarnja temperatura većinom između 9 i 14 stepeni. Najviša dnevna danas temperatura uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusovih. U Ugljeviku trenutna temperatura 13 stepeni i pada sitna kiša. Relativna vlažnost vazduha 91%, vazdušni pritisak 1003 milibara, a vetar duva promenljivog pravca jačine 8 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: marketing Skala Radija.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055 201 340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.

1997. godine na današnji dan umro je italijanski filmski režiser Giuseppe De Santis, a 2000. godine MUP Srbije saopštio imena uhapšenih lica osumnjičenih da su uhapsila Dragana Nikolića Jenkija u noći između 20. i 21. aprila u Smederevu i ilegalno ga prebacila u Republiku Srpsku, odakle je isporučen Haškom tribunalu. I 2001. godine na današnji dan postignut je sporazum o rešavanju krize u Ministarstvu odbrane Federacije Bosne i Hercegovine, sporazumom dogovoreno da ostaje nesporna hrvatska komponenta u sadašnjoj i budućoj organizaciji vojske u Federaciji Bosne i Hercegovine.

bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 062. MB Term Lopare. Skala Marketing.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Nešto novo u ugljeviku.

0: Potrebna vam je pomoć na putu? Imali ste saobraćajnu nezgodu ili možda kvar? Samo pozovite 1285 i mi dolazimo po vas i vaše vozilo.
1: Vaš Automoto savez Republike Srpske.
0: A ako želite pravu informaciju o stanju na putevima, poslušajte izveštaj koji sledi.
2: A prava informacija o stanju na putevima naravno stiže sa pravog mesta, iz prve ruke, kao i svakog jutra u okviru jutarnjeg programa, iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro, poželit ćemo Lidiji Miljić koja je trenutno dežurna.
3: Dobro jutro. Zbog nestabilnih vremenskih uslova i kiše u većini krajeva Republike Srpske, saobraćaj se odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima uz mjestimiću maglu po kotlinama te povećanu opasnost od odrona i klizišta. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, te da izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Klašnice Banja Luka, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Režim saobraćaja je izmijenjen i na putnom pravcu Srbac-Derventa, Crkvina Modrića i Vršani-Bijeljina. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Poštitelj-Bijača, oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Lidija Mić. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama ugodan ostatak radnog dana i do slušanja.
2: Hvala puno Lidiji Miljić, veliki pozdrav svim zaposlenim u Automoto Savezu Republike Srpske. A svima koji putujete ili ste u planu da putujete, želimo srećan put i sigurnu vožnju i ostanite uz talase Skala Radija.

0: nama je lepše buđenje. Radio Skala, Skala 96.8. Radio.
1: Vraćamo se ponovo informacijama do Lopara. Dakle, druga šetnja koja je tamo održana juče jeste defile maturanata srednjoškolskog centra. Tradicionalnim defileom ulicama Lopara maturanti srednjoškolskog centra Vuk Karadžić obeležili su kraj školske godine i završetak jedne etape u školovanju. Ukupno 48 učenika gimnazijalaca, bravara, zavarivača i tehničara računarstva i programiranje su položili maturski ispit zrelosti. Direktor škole Boro Stanić je čestitao maturantima završetak školovanja i poželeo im uspeh u polaganju maturskih ispita. Svim učenicima želim uspešan nastavak školovanja, a oni koji ne nastave školovanje, prvenstveno im želim svaki uspeh u životu, na privatnom i na poslovnom planu, rekao je Stanić. On je maturantima poželeo da se ostvare, da budu uspešni, časni i pošteni ljudi, da budu korisni građani i da služe svojoj otadžbini.

0: Marketing Skala Radija.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065 330 340.
4: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
5: Pripremite se za ljeto, klima uređaj svih brendova na jednom mjestu, uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta, kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina, vaša klima, vaš izbor. Više na sonicomp.com.
3: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe Ugljevik ili nas pozovite na 055 201 340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik.
1: Buđenje u Skala Radio. Dobro jutro.

U jutarnjem programu Skala Radija donosimo važnu informaciju za sve građane Bosne i Hercegovine. Naime, vojni nemački avion sa senzorima i kamerama danima će nadletati nad Bosnom i Hercegovinom, a evo i zašto. Vojni nemački avion opremljen senzorima i kamerama danima će nadletati Bosnom i Hercegovinom počevši od 18. maja ove godine. Saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Kako su dodali, od 18. do 22. maja ove godine nad Bosnom i Hercegovinom će biti obavljen novi planirani posmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine će u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine i Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizovati posmatrački let Savezne Republike Nemačke sa predstavnicima Republike Hrvatske, Republike Francuske, Češke Republike i Mađarske u skladu sa odredbama Međunarodnog ugovora Otvoreno nebo, rekli su iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Građane obaveštavaju da se radi o najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine, te da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem. Posmatrački let će biti obavljen avionom A3D19OH iz sastava ratnog vazduhoplovstva SR Nemačke. Radi se o putničkom avionu Airbus A319 posebno opremljenom senzorima i kamerama za snimanje teritorije po ugovoru Otvoreno nebo, rekli su iz Ministarstva odbrane Bosne i vazduhoplovstva SR Nemačke. Radi se o putničkom avionu Airbus A319 posebno opremljenom senzorima i kamerama za snimanje teritorije po ugovoru Otvoreno nebo, rekli su iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Snimanje teritorije se dodali

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
3: Ukoliko vi želite da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da se informišete na koji način možete da uplatite želje, čestitke, pozdrave ili neki drugi vid saradnje sa Skala Radijom iz Ugljevika, pozovite našu marketing službu. Telefoni su 055 773 360, 055 771 556 i Viber broj 065 380 680. Ili dođite lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje o planskom isključenju električne energije za ponedeljak 18. maj. Ugljevik dalekovod Mezgraja, naselje Mezgraja Vučak Ugljevik vodovod, zbog radova na dalekovodu bez električne energije od 8 do 15 časova. Lopare, trafostanica Žutavka, izlaz broj 2 zbog uređenja mernog mesta, bez električne energije od 8 do 14 časova. Lopare, trafostanica Novakovići, izlaz Tešići zbog sanacije mreže od 8 do 14 bez struje. I Ugljevik, trafostanica Bogutovo selo Prokos, izlaz broj 1, zbog rekonstrukcije mreže u ponedeljak bez električne energije od 8 do 14.30. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora mobilnog tima i njihove zamenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja, a obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji opštinske komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Dr. Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. Svakog utorka tu je dr. Slađana Trifković, pulmolog. Dalibor Spasojević, radiolog, ordinira 29. i 30. maja. Ortoped Goran Bijeković, 28. maja. A vaskularni hirurg Alen Hajdarević ordinira 30. maja. Zakažite pregled u Alfa Medic Bijeljina na broj 066-388-889. Iznajemljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broju 065-474-344. 065-474-344. DOO Megadrvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. Skala Radio at gmail.com.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
0: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić Ugljevik.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.90.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti hladnije vreme sa kišom, a ponegde i sa lokalnim nepogodama praćenim jakim pljuskovima i grmljavinom i vetrom. Pre podne na jugu i zapadu očekuju se jače pljuskovi sa grmljavinom uz obilnije padavine koje će se tokom dana proširiti do istoka. Kasnije popodne i uveče bit će oblačno i hladnije sa kišom, dok će na jugu padavine slabiti i prestati. Dnevna temperatura vazduha od 12 na zapadu do 21 na istoku, a u višim predelima na zapadu 8 stepeni. U prvom delu dana na severu će duvati slab vetar, a u ostalim predelima umeren do jak jugo. Do podne, posle podne u većini predela duvaće umeren do jak severozapadni i zapadni vetar. Trenutna temperatura u Ugljeviku 15 stepeni, pada sitna kiša, a neki pljuskovi su u blizini, pokazuju satelitski snimci. Vazdušni pritisak iznosi 999 milibara, dok vetar duva promenljivog pravca jačine 10 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Skala Marketing. I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javno važeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
0: Marketing Skala Radija.

da vam svaki dan bude muzika, svaka vaša riječ najljepša simfonija, svaka misao harmonija, a svaki otkucaj srca u ritmu najljepše melodije. Želi vam vaš Skala Radio.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. Skala Radio @gmail.com.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Steko, montažne kuće za bolji i kvalitetniji život.
3: Gde god bili, šta god radili, uvek vam svira Skala Radija. Radio.

0: Marketing Skala Radija. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i...

0: dalje su najbolji.
1: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
4: Ne mijenjajte skalu dobre muzike, vaša skala.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija.

0: Ukoliko i želite da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija, ili da se informišete na koji način možete da uplatite želje, čestitke, pozdrave ili neki drugi vid saradnje sa Skala Radijom iz Ugljevika, pozovite našu marketing službu. Telefoni su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Ili dođite lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje o planskom isključenju električne energije za ponedeljak 18. maj. Ugljevik, dalekovod Mezgraja, naselje Mezgraja, Vučak, Ugljevik, vodovod. Zbog radova na dalekovodu bez električne energije od 8 do 15 časova. Lopare, trafostanica Žutavka, izlaz broj 2 zbog uređenja mernog mesta, bez električne energije od 8 do 14 časova. Lopare, trafostanica Novakovići, izlaz Tešići zbog sanacije mreže od 8 do 14 bez struje. I Ugljevik, trafostanica Bogutovo selo Prokos, izlaz broj 1, zbog rekonstrukcije mreže u ponedeljak bez električne energije od 8 do 14.30. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora mobilnog tima i njihove zamenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja, a obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji opštinske komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. Svakog utorka tu je doktor Slađana Trifković, pulmolog. Dalibor Spasujević, radiolog, ordinira 29. i 30. maja. Ortoped Goran Bijeković, 28. maja. A vaskularni hirurg Alen Hajdarević ordinira 30. maja. Zakažite pregled u Alfa Medic Bijeljina na broj 066-388-889. Iznajemljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broju 065-474-344. 065-474-344. DOO Megadrvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Pelagićevo.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije. Po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
6: Stevanović, više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.
7: Dobar dan, želi vam vaša skala.

Poštovani slušalci Skala Radija, još jednom dobar dan iz našeg studija. U nastavku našeg programa, pa sve tamo negde do 17 časova, družimo se sa vašim čestitkama. Narednom pesmom Sreće slapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujića iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod. Ženim.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Sreće sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno slapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije, rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju, želeći im lep provod.

Sreće sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije, rodbinu kumove i prijatelje pozdravljaju, želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu i kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju, želeći im lep provod.

Sreće sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju, želići im lep provod.

Sreće slapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Sveće slapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju, želeći im lep provod.

Srećno slapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratiće Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju, želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju, želeći im lep provod.

Sreće sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju, želeći im lep provod.

Sveće sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želići im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Sveće sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želići im lep provod.

Sveće sklapanje braka Milanu Šarića iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

Sreće sklapanje braka Milanu Šariću iz Bijeljine sa Sofijom Vujić iz Bijeljine i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Aleksandar, mama Jovanka, brat Miljan, snajka Anđelina i bratić Vasilije. Rodbinu, kumove i prijatelje pozdravljaju želeći im lep provod.

0: zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala
1: Radio. Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
0: Slušate male oglase Skala Radija.

0: Ukoliko i vi želite da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija, ili da se informišete na koji način možete da uplatite želje, čestitke, pozdrave ili neki drugi vid saradnje sa Skala Radijom iz Ugljevika, pozovite našu marketing službu. Telefoni su 055 773-360, 055 771-556 i Viber broj 065-380-680. Ili dođite lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje o planskom isključenju električne energije za ponedeljak 18. maj. Ugljevik, dalekovod Mezgraja, naselje Mezgraja, Vučak, Ugljevik, vodovod. Zbog radova na dalekovodu bez električne energije od 8 do 15 časova. Lopare, trafostanica Žutavka, izlaz broj 2 zbog uređenja mernog mesta, bez električne energije od 8 do 14 časova. Lopare, trafostanica Novakovići, izlaz Tešići zbog sanacije mreže od 8 do 14 bez struje. I Ugljevik, trafostanica Bogutovo selo Prokos, izlaz broj 1, zbog rekonstrukcije mreže u ponedeljak bez električne energije od 8 do 14.30. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora mobilnog tima i njihove zamenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja, a obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji opštinske komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Dr. Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. Svakog utorka tu je dr. Slađana Trifković, pulmolog. Dalibor Spasujević, radiolog, ordinira 29. i 30. maja. Ortoped Goran Bijeković, 28. maja. A vaskularni hirurg Alen Hajdarević ordinira 30. maja. Zakažite pregled u Alfa Medic Bijeljina na broj 066-388-889. Iznajemljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broju 065-474-344. 065-474-344. DOO Megadrvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
1: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija.
3: 1, 2, 3, start!
1: Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj, Skala Radio Ugljevik.
0: Srećno slapanje braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić od srca žele u Jakobrenu i na Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i Zetu žele srećno veselje.

Sveće slapanje braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić od srca žele ujak obren, ujna rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i zetu žele srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić od srca žele Ujak Obren, Ujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i zetu žele srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić. Od srca žele ujak obren, ujna rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i zetu žele srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić od srca žele ujaka Obrenu i Narada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i zetu žele srećno veselje.

Mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu Milanu Šariću sa Sofijom Vujić. Od srca žele u Jakobren, Ujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri Zetu žele srećno veselje.

Milanu Šariću i Sofiji Vujić sve najljepše povodom sklapanja braka, mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu. Od srca žele Ujak Obren, Ujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i Zetu žele srećno veselje.

Milanu Šariću i Sofiji Vujić. Mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu. Od srca žele u Jakobre, Nujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i Zetu žele srećno veselje.

Dragom Milanu Šariću sve najljepše je povodom sklapanja braka sa Sofijom Vujić, da ih sreća kroz zajednički život prati. Od srca žele Uja Kobren, Ujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri Zetu žele srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću i Sofiji Vujić i sve najbolje i najljepše u zajedničkom životu. Od srca žele u Jakobrenu i Narada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri Zetu žele srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić i sve najbolje u zajedničkom životu žele u Jakobren, u Ina Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri Zetu žele srećno veselje.

Milanu Šariću i Sofiji Vujić mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu. Od srca žele Uja Kobren, Ujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri Zetu žele srećno veselje.

Iskrene čestitke povodom sklapanja braka dragom Milanu Šariću i Sofiji Vujić i sve najbolje u zajedničkom životu. Od srca upućuju i žele u Jakobren, u Ina Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri Zetu žele srećno veselje.

Milanu Šariću i Sofiji Vujić srećno sklapanje braka i da ih samo sreća kroz zajednički život prati i žele u Jakobre, Nujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri Zetu žele srećno veselje.

sve najljepše u zajedničkom životu Milanu Šariću i Sofiji Vujić, da ih sreća prati. Od srca žele u Jakobre, Nujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri Zetu žele srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić i sve najbolje u zajedničkom životu žele Uja Kobren, Ujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i zetu žele srećno veselje.

sreće sklapanje braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić i sve najbolje i najljepše u zajedničkom životu. Od srca žele Uja Kobren, Ujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i Zetu žele srećno veselje.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Još jednom pri temperaturi od 11 stepeni koliko je u Ugljeviku. 92% je relativna vlažnost vazduha, pritisak je 998 milibara, ima nešto zapadnog vjetra i trenutno je oblačno uz povremenu kišu.

Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja, naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.

Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Emitujemo posljednje izdanje malih oglasa i obavještenja. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor hirurg Zdravko Matković ordinira svakog dana. Svakog utorka doktor pulmolog Slađana Trivković. Doktor radiolog Dalibor Spasović ordinira 29. i 30. maja. 28. maja ordinira doktor ortoped Goran Bjeković, a 30. maja ordinira doktor vaskularni hirurg Alen Hajdarević. Dakle, da vas posjetimo, zakažite pregled na 066-388-889. Zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 18. maja u ponedjeljak izvodit će se radovi na dalekovodu Mezgraja, naselja Mezgraja, Vučijak, Ugljevik, vodovod ostaju bez napajanja električnom energijom u vremenu od 8 do 15 časova. Trafostanica Žutavka Lopare, izlaz 2 od 8 do 14 časova. Također Lopare, trafostanica Novaković, izlaz Tešići u istom terminu ostaju bez struje od 8 do 14. I trafostanica Bogutovo selo Prokos, izlaz broj 1, ovi potrošači ostaju bez napajanja električnom energijom od 8 do 14.30. Poštovani slušalci, ukoliko želite i vi da se oglašavate kroz program našeg radija, želite se reklamirati, rezervisati termin za čestitke, da naručite iste, dođite kod nas, nalazimo se u poslovnom centru u Gljeviku. Svakako su tu telefoni, možete nas pozvati za bilo kakve informacije 055-771-556-773-360 i Viber 065-380-680.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
0: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
1: PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091-810-700.
1: Kiša koja trenutno pada u Gljeviku, onako neko sivilo vlada, pa najbolje rješenje da ostanete u program Skala Radija uz večernje izdanje, uz muziku koju možete birati za vaše dobro raspoloženje, da nekoga pozdravite, jednostavno čujete pjesmu jer mi smo tu u službi vaše zadovoljstva. 19:08, idemo dalje slušati Džanije.

Daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama od uge vika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala Radio.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Temperatura u Gljiviku 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 92%, pritisak je 990 milibara, ima nešto istočnog vjetra i oblačno je.

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
2: Obnovi ili opremi dom. Frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći
4: bez razmišljanja mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović
1: Luis, Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolari, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055 228 560.
6: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala, 96,8.

0: pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091-810-700.
1: Da, čuli ste na koji način možete poslati poruku. Mi vam želimo prijatno, ugodno i dobro večer uz program našeg radija. U 20:40 slušamo Radeta Kosmajca.